0: Glas od Novalandova. Radio Valandovo.
1: Radio Valandovo.
0: Tvoja muzika. Tvoj dom. This week's Power Play. Zajedno sa Atanas Company.

gledam neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceka. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minu